0: You're now listening to PMN Tuvalu.
1: Pēmono tuwalu mō tēnā taimi kō mene tāua ki te tahi ne minute te kānga o te tūla. E ono i te taimi tēnei ki whakatālo whaho ki tātou ki te tamana whai whiau tēnei hene le te kawei. Ka Marcelo B. Kingham, tāpai ngon te aliki he tātai yo ngata. Tēnā tāu singa ngāne ki lunga tātou. Whānau tuwalu sara lau i lunga te motu ngāli tātou tēnei. Ko Aotearoa New Zealand tēnei kutu whetau i hoki tātou i lunga peau. O te pīmonu tuwalu i te 15 te olam te malos. Tēnā wiki e te aliki. Kai tēmi tēnei ki whakatālo whatāua. Ki te tāmini o te aliki hoki tēnei ki te tamana. Ko hene le te kawe ke e kāmata mai ni e tāpolo kalame i te 15 ki te pekau. Mō tāua i te 15 i e tālo wha hene le.
2: Tālo wha, tāla. Tālo wha tūki te. Malu de at finua tu valu fa no long che kai ngala si asi de nei. Talo fa dingo a man malu de li fa la vai su de liso. Tanto ka tu ta tu mte. Ka booking a de si asi de nei. Ka booking ta tu de ngo de tu de kamana. De kama mo de nganga ta pu. Amen. Te pai te kalo da tau. Te liki ko maua e mātou te awanoa o te kau whakatahi te whiawhi te nei. Whakamalo kai whakawhitai te tua i te walosom te wātu whai. Sauri mātou e tā puaki i te kai ngā whiawhi te nei. Te hatu whenua whakalongolongo. Mātou e kalo ke kau whakatahi mai koe. Te taki kai ki whakaiku e koe te tāpukinga te nei. I te manuia mo te file mō kātou toa. Te ou te vikinga, nei, te ou ko atu ki te hengata mai. Amen. Maua te whikaua tātou, i te awhiawhi te nei, i te tuhi te whianga inga fau, te efeso, te na mātau muna e ono, ako te na whaitau e se fulu, ke ou ki te se fulu male balu. Filipini ngina te whaitau e se fulu male wha, ke whai mo matua, e whai penei, te lala, ke tū mauta ki taki koutou. Ke whaia te mea tonu mo ka whanoa e li whakata amilo i tau sulu, i tau tau ngā sulu. I o tau tau ngā sulu. Ke whaka pei ki lunga i o tau poi tino a te amia tonu. Ke whai mo o tau uti whakata. O te manatu lai whakawai ke i te whakau te piafi. Tu mau i te whai o te mea tonu. Tu mau i te whai o te mea tonu. He dahi o mea e toi lalo iai te tangata. O te whaino te mea tonu. Aia, me ina taimi ai whakaikunga mo manatu mo langona e fua ki langona whakati poitino. He ata e whakatu atu ke pula tātou ki ai. Ka whai loto i he, whai ngā whanotanga, ka e tūhe maka upu, he lei Ka e pula koe ki ai me ona e kano mo koe, io me whenua tahi mo koe, io me he tau hoa wha pele pele e au. O whaka mafuli a te whaingo tau ikunga. A ia, ona ko te alofa ki te tino. A kua tuku i ai a te mea tonu te la e tau o whai. Te nei te mea tae te pili ki ai a te matua te whiawhi te nei. Tu ke mauta ki taki koutou. Ke whai koutou te mea tonu. Mo ka wha noa e li whakata milo i oto tau ngā hulu. Kai tī ki lava, io me tī ki oto kirunga i oto poitino, te ami o tonu ke whai mo upi whasupata. Te lei te mana konga o te tua, ki ana wha nau. Te lei te ola ngai tau o ola i ai. Tino tali tonu ki te tua. Ko te mea, ke whai ne ngātou te. Me te nei te loto te atua. Whai te mea tonu, tau tali i te mea tonu. Ka he ko mea piko piko, io me ko mea e he rifu ki ai te atua. E te nei hoki te anganga o te whakau te fiafi te nei. I te whakamalosi e te apostolo ki tino i te galesia i Efeso, ke whai ne ngātou te mea tonu, taimi katoa, taimi te lei, ia me holonga lei e te olanga, me he holonga lei, me he taimi a ke hoki, ke whai e te mea tonu.

0: e nā te nganga tonu. Ko te whakamunanga te te kāu i o me ko te matua kia fiafi tene. E au mai ai ke tātou e āko konga. E tau mawhai tātou tō langa ne. Pai atu mea tonu te lai e loto te tua ki ai. Me te whai e tātou te mea e loto te tua ki ai. Ko te manuia te nā e ou e oku i tō langa ne. Ma te ola e henga ta mai. Manuia te a fiafi te nei, i te kau whakatahi mai o te liki, ka i te maua, e malamala mā ngā tiri te namuna, o hoti ne, whakalongolongo whakatahi tātou ki ai. Tu mau ki te ere te kinga, tā vainga, nei ki te hengata mai. Te whai tau talo, te liki e, te tuai, ko a fiafi manuia au whanau, whakalongolongo, i o me ko te atu whenua tuhalu, i te a fiafi te nei, i nunga te whenua te nei. Maua whakatahi mātou, a tala o te fia fia te lifu te fiafi te nei ta e he ko tala o te whanua noa. Te riki maea ai ko taunuho ki a whaiwa whakatino o te ao ko mawai o ko mai ai mātou ki te afi a singali te nei. Whakamalo ka e whakastai te tua i tautau singa alofa. E ola whanau o te tuvalu i loto i soso mō mea e noho i ai. Ka inga me i loto i whakaimahaki. Me loto i whale dausi, me i whale pui pui. Me i whea ke hoki mō me ngā lue i ai, ka ti api tenei. E maua whakadahe mātou te ola am te malos. Whaftai, i tūlanga ke hekehe whakaali ai tō walofa mō mātou, i tau whakahoa, i tō maumea, i mea alofa, i manuia, te ogu ki tāleni, o la e tausi ai mātou i oma tō walanga. Pai hoki ai om tau tu sanga mō mō tau whakahoa. O wātio langa e ola mātou jai. Whakai te riki tau muna. Te whakamanatu mai kia mātou. Te nā tula, te mana konga, te whina ngalo e ou te atua. E whai e mātou e te mea tonu te langa tene. Nā ngā tāpu mō tēnā ngā luenga musu musu. E o mō tau talinga, mō mō tau loto. E whai e mātou atau whina ngalo. Ka hili ai te whakatai e mātou. O nā ko Iesu Kiriso ko te liki te whakaola. Ni mate ka ni tau tūm te mānu mālo. Maua ia e mātou te ola i te kātua toa. O manuia e koe te atu whenua whakalongolongo i te fiafi te nei. O manuia whanau tūvalu e maofa i te fiafi te nei. I tūlara heke heke noho katoa i ai lātou. Nisi e ngā lue te liki. E nisi i loto i whakaimahaki nisi i pale tausi. Nisi tua i ka inga. E oko ki whanau te ati whenua e he kātua toa te malosi te tiati te nei. Nisi e whanua noa. I ai au whakamanuianga am kau lima alofa. O whamāwhina whana kai tausi whakamanuia e koe. Mātou katoa. Te liti e he ngalo ia mātou ua. Tau muna e whakalongolongo mātou kei te fiafi te nei. Paku ki helau kele lei. Tupu e ola. Ua ki fuatanga lei. I o mato wala ngā kai tōkotai. Amuia te, tau ngā lue loto te opisa, i o mako te ala leo te nei, a wā oro tau tū sanga whakatino, kai maise ko te awa noa e mawhai ai o whakahoa tau muna. I sose whanau tū walu whakalongolongo, i ai au whakamani nanga te re. Te liri te mato watua, Amuia, te atpenua o whai mō mato tō, te taimi e pili mai, Ko whai ai te whai ngā filipilinga, filipili whakadahi mātou mō koe, ia lātou ko lai tau, ke whai matakitaki te atu penua te nei, e mau e lātou te lofa, o te whakalangolanga whakapale pale ki te koe te aliki, i oro tau whakaikunga mō oro tau langa. Mia te atu penua e, tā pōki mai, i tēnā whai ngā mālo, ke oko i loa te aliki, ki tēnā ngā luenga tā lai, mō tau ngā luenga tā lai te atu penua, e i ai koe, Mou manuia i runga i a lātou katoa. Anga hala stenga o mātou, whaka mā, whaka mā ngalo e koe. I te toto maligni o ke liso i e sū, mdana whutino ni makalawa lawa i tātaulo. Ke ola sose ta ngata anga hala. Tu mau ki te koe te kinga, ka vaina, nei ki te hengata mai. Amen.
1: Yeah, we kia te aliki. Hele le mo te whikau ngāle te nane hau mokoe tonu, tonu, tonu ki no te a. Tau hau ne, we kia te aliki wana muna ta whiaf tēnei. E tonu ne,